0: गिलास तुम कुफा भी
1: नहीं तो वो चांस होती कुछ नहीं चिमने दापा नाम दिया स्टीन नो अच्छी फनूर को लोग फनूर लेता नो फूस नहीं तो तुम ये की फूस ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ह बोला मिस ये चिमने चिमने आठ फाटा नो
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पर ठाकुर तो ना कुछ फन रहता ना fa nanisy sel ty feko toko sady izay tamin'ity asina
3: bisou
2: sy ny tany sany etsy azy lava raha le bisou a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity fa nyona fotsiny fa tsy etsy nanao bisou kosa aloha tamin'ity e
4: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakaviana ko akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina velona toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bizo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ty ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsiny de mifandondona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoro ka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.